Всъщност, това, което се случи е, че основните фигури напуснаха групата през януари. Това са китаристът и главен композитор Пати Сомолей и басистът Франсис Ексаяра, които изтъкнаха като мотив за раздялата си с формацията това, че певецът Джейк Уолф адски поддържал Айси, тази имиграционно-митническа организация в Штатите. Това било основната причина. Тоест, на практика, Reflections не се разделиха по клишираните творчески различия, а по политически различия. Тоест, и те са рожби на нашето време.

Шке Гоут. Всъщност, много от песните в този албум на Reflections, разбира се, това е свързано и с тяхното име, имат такива атмосферни интродукции и аутро. Я да видим тази най-дълга песен, докъде ще ни доведе. Последната от участието на Reflections в Tangra Metal Show днес, още повече, че е заглавната Crystallize.

Да, това е заглавната песен Decades в чисто новия студиен албум на Motionless in White и май е най-яката в него. Веднага ще сравним с EDM-а на Login. Crash Out.

8-и студиен албум за бандата от Пенсилвания. Ръководера от своя предводител Крис Моушенлес. Тук има хубаво пеене. Този женски глас е на Скайлър Грей. Веднага след това ще чуете и специалното участие на Кори Тейлър от Slipknot в парчето Plain Gold.

началото на седмицата, в продължение на няколко часа, слушах, четох, анализирах текстовете на този нов албум на Motionless in White и ми се струва, че това е най-слабата част от албума и от песните. Но поне това заглавие е страхотно. Слънчеви очила през нощта. Sunglasses at night.

Psychoptic с австралийци от Тасмания, братята Хейли са в основата на това приключение. Първоначално Дейв и Джо Хейли създават бандата през 1999, но всъщност от тогава наистина е минало страшно много време. Само 4 години пък са минали от предишния албум Divine Council, а ето с тази песен на Psychoptic ще завърши днешната ни среща в Tangra Metal Shock, но не преди да произнеса артистично заглавието на албума The Pulse of Annihilation. Заглавието на самата песен е Нашите стълбове падат. Our pillars fall. Не дейте. Дръжте се и ще се чуем по радиото скоро.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Tangra Mega Rock.
3: Tangra Mega Rock Radio.
0: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
6: Just one more word. It's your responsibility. You can do it, you can make it. We can all do it. Thank you.

Hey, just relax. We got hours to go.

0: Live.
1: Čengura, Mega,
2: Super Rock.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Най-големите.
4: Чангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това, точно в полунощ.
4: Чангра Мега Лайв.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
13: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
14: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
15: Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.
0: Мега
1: Лайв. Чангра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
4: Чангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това, точно в полунощ.
4: Чангра Мега Лайв.

All right, let's have a hand for Albert King. All right.

0: Hi, my name is Jesper.
1: I'm Stig.
2: I'm Lars.
3: And Jakob.
0: We are
4: D.A.D.
0: And you're listening to
4: Tangra Mega Rock.
5: I'm Sakis from Rotten Christ, and you are listening to Tangra Mega Rock. Rock your ass with Tangra Mega Rock.
6: Hi, this is Christina from Lacuna Coil, and you're listening to Tangra Mega Rock, the only rock station in Bulgaria. So horns up and enjoy. So horns up and enjoy. Horns up and enjoy. Horns up and enjoy.
0: Hi, my name is Jesper.
1: I'm Steve.
2: I'm Lars.
3: And Jakob.
0: We are
4: D.A.D.
0: And you're listening to
4: Tangra Mega Rock.
7: Последната седмица на август 2026-та. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Това е Мотел Хентай по радио Тангра Мега Рок с Силв, с семейство Бейтс, with the sweet tranny from Transsexual Transylvania и с мен, Насича. Oh dear. Между другото, до вечера има Would I Kitch и там наистина ще се съблечем в Tell Me с журията Интергалактика.

наскоро гледах най-новия документален филм за Бой Джордж и Кълча Клъб. В него има доста и за Мерилин, който слушаме в момента, когато двамата са изчезнали някъде. Те не могат да ги намерят. These guys were partying like somewhere for weeks. Но и тук е повод за парти, защото Силв пристигна. Нали знаете това парче? Ето иде бичето. Аз пея с радост. Ето иде бичето. Освен това гледах с доста голямо закъснение филма The Program на Стивън Фриерс с много яки актьори и така нататък и така нататък. Той разказва историята на Ланс Армстронг, с която нали всички сме запознати, но аз не бях чак толкова детайлно запознат. Той накрая, нали, I'm sorry, I did it, нали, той си призна. Обаче въпросът е, че допреди това, допреди да го хванат, нали, защото всеки прави грешки, дори такива доста, нали, мега, които са в ущърп на другите, но той прекара най-лошото, което беше, което ми направи най-лошо впечатление, и това не го казвам като някакъв, който пък много да съди, защото и аз не съм съвършен, нали. Хората много обичат да съдят, но първо, че се извини чак когато нямаше вече как, защото го хванаха, но най-гадното беше, че преди това прекара с толкова натрупания авторитет. Иначе беше яко, когато ходеше при болните от рак деца, това беше наистина фан. Няма значение какъв си, that was really cool. Прекара доста години да преследва, да bullying, harassing всичките хора, които знаеха за това. И, нали, им казваш, ще те съсипа, нали, що аз съм, нали, то пълен с пари и с това, това. Ако кажеш, ако си отвориш, ако гъкнеш, I will destroy всички. Това беше адски селско, но пък саундтрака на филма беше жесток и много, много точен. С парчета като това на великите The Fall, с нали,

Неподражаема дикция, винаги Марки Смит, да не говорим за текстовете му, които са гениални. Той си отиде, разбира се, твърде млад. Не спомня колко беше, но той винаги изглеждаше с около 30 години по-възрастен заради страшно новото алкохол и амфетамини, които употребяваше, но той не спря до края. Това са си негови лични работи, обаче. Той ни остави адски много яка музика. Между другото, вчера отново отворих, не бях от години и за първ път попаднах на пълния вариант, успях да намеря цялата, което за мен е голямо нещо, цялата книга за Jane's Addiction, Horrors, която се казва, в която има жестоки истории. Тя не е автобиография, тя е доста обективно разказана от човек, който е бил там през цялото време. Има много неща. Знаят тези от вас, които следят, нали, групата, знаят, че последната година Пери Фарел направи ужасни неща. В книгата също има неща, които е правил, които не са готини, но от едно време има и толкова много вдъхновяващи работи. И всички казват, че когато е бил good guy, he was fucking amazing. Затова една песен на Porno for Pyros, другата му група, която не беше в двата им албума. Вторият албум беше съвсем вече страхотен, но те почти са измрели всичките, докато са го записвали. Там историите са други. Някой път ще си почетем в ефир, но ето едно парче, което направиха през 2002, което е наистина той е с Corrupt рапъра, но тук you can see how Perry is a fucking genius. Porno for Paris, Streets on Fire. Yeah!

за хората, които харесват Jane's Addiction, Porn of a Pirate и онзи период от втората половина на 80-те и първата на 90-те, препоръчвам книгата на Jane's Addiction Horrors. Horrors, тя пък това парче посветено на първия голям менеджер на Jane's Addiction. Ох, как и беше името. Зайола беше в на коричата на Ричел Делуха Бичел, където е изобразена тройка между Пери, неговото гадже и Зайола. Тяхна много добра приятелка, която починала, но забравих името на първия голям менеджер на Jane's Addiction. Една дама, която е била проститутка и изкарвала доста яки кинти и е вкарвала всичко в групата, но не е била никак тъпа, естествено. И така. So, well done to you for giving us this fantastic band. Horrors, между другото, сега празнуваме и рождения ден двоен на Боб и Ваня, първо Ваня и Боб Динови, и ще го отпразнуваме с ето тази версия, една версия от The Girly Show на Мадона, специално за Ваня, защото и тя е фан лут на Мадона, както и аз, и както казва Силов, The Madonna Crew, we stick together. Happy birthday! Честито ви на двама ви и благодаря ви за сил много от цялото ми сърце. Have fun and get really smashed!

So you can respect yourself. И така, селекцията на Силв идва след още едно otherworldly piece of art. Really. И от един филм, който гледахме заедно и много харесваме. И поздрави и за Сахпазов по този повод, който е болен фен също на този филм.

Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай. Радио Тангра Мега Рок започва селекцията на Сил ударно с новия сингъл на Пик, Sex and Suicide.

Има понякога такива моменти, когато сеца може да се докара до самоубийство. Внимавайте с кой си лягате. А ние продължаваме новия албум на Semiotics Department of Heteronyms, Rider, и излезе миналата седмица. Слушаме го. Има нова музика и Denu от Denui. Ще чуем и нея.

Psychic Guild също има нова музика от тях. Това много симпатично парче Близ, което те описват като любимото им досега, което са записвали. Имаме шанса да го чуем точно в момента.

и си поприказахме доста хубаво. Тя беше леко потисната от състоянието на британската музикална индустрия. Аз си викам, то вратите се отварят, бе. И тя вика, мислиш ли? Страхотна Кар Хлои. Сега, оп, нещо падна тук. Някаква празна бутилка алкохол, която резултатът от това да е празен не е от мен, защото аз напил алкохол някъде от 2014-та. Да, значи колко време е това? 12 години. С изключение по някой друг шот, разбира се, когато свириш или пускаш музика, идват и да черпят. Някой ги изхвърлям без да гледат, обаче обикновено нали, удрям по един, защото все пак това е доста мил жест.

Повечето, които познавам, they look like a boy, but she's a girl. Или не, обратното е. She looks like a girl, but she's a boy. Да, те са повечето, да. Но всичките са добре дошли. No judgment, just love from me and Sylv. Между другото, ето нещо на Стив Морел. Може би най-якото му парче. Той направи лейбъла Pale Music и издаде ето такива неща, като Glamour to Kill. Това е нещо негово и се нарича Loneliness. И толкова ми хареса, че сте пуснал оригинала, а след това и един ремикс.

Música от страхотния лейбъл Pale Music International, където Стив Морел, основният човек. Това е Eric D. Clarke and The Scandals. The Scandals е също Морел. Две парчета чухме на тях. Тоест техни. На тях. Браво, бе. Why Did You Do It е това последното. Селекцията на сила започва и сега след малко.

Никога. Един преход към селекцията на Силв. Very, very, very nice transition. Прасето се нарича Fuck My Ass Hard.

0: clever, selectier than a seal.
1: О, да! Това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство! Нас вече тропа с ръце с нетърпение. Честит 1 май на всички трудещи се, почиващи си, бунтовници и небунтовни хора, котки, котенца и тем подобни. Каквото си искате. Това е Царина.

Ние тук извън ефир си говорим за извращения. Вие във вашите домове. Каква е водещата тема на разговор? Това е прекрасната млада дама от Glaring.

18 ще издадат нов албум на 12 юни и ни заребяват само тук с от време на време по някой друг сингъл. Слушаме последния, който излезе.

Това бяха друг. Продължаваме с една австралийска банда, която си остана в култ класиките, защото не са много активни, не издават почти нищо. Avrigus, които издадаха само един цял албум и няколко EP-та, и този единствен албум става на 25 години тази 26-та година. Слушаме музика от него.

Сад Мадона, един проект, зад което стои едно много симпатично момче, на което преди няколко месеца аз му се нахвърлих. Има нов сингъл, който ще слушаме сега. Казва се Intimacy.

0: при положение, че вече има група, която се казва Bloodbath, и те са си избрали по-идиотската версия на името, някакси. Но както и да е.
1: По-бълъжката.
0: Ние, абсолютно по-бълъжката. Bloodbath. Ние бавно и славно стигнахме до края на днешната селекция. Колкото и да протестирате, това е положението. Пожелавам ви весел уикенд. Забавлявайте се. Обичайте се. Направете нещо памаво за себе си и за другите. А това е музика от последния албум на Hazards of Swimming Naked. Чао!

И така стигнахме до края на днешния Мотел Хентай. С това великолепие от селекцията на Сил. Last Drinks. Но може би за някои от вас това са the first drinks of the day, of the evening. И ако са, hey, приятно прекарване и се надяваме, че ще завърши добре. Но така или иначе ние ви почнахме. Приятни празници и hey, lots of love. That's what matters. И за това завършваме с тази песен. One of the most beautiful songs ever. I love you all, but I love Sylvmore.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Roll Call, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Мат от Кубай Хан, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас, Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви представя

припомня, че Паник Атак се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда са в четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мегарок. Съответно всички повторения на Паник Атак и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Паник Атака и не само Паник Атак, по въобще програмата на Радио Тангра Мегарок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Паник Атак и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Паник Атак, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Паник Атак в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Паник Атак. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Dead 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Dead Grip.

рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need For Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрит-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need for Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear's Friend, Violent Way 2026.

Оставаме в Щатите за още едно ново издание, или сравнително ново. То излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection, а това е новият мини албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

Dreams, това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Неотдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизегони, това е Fully Completely. Alexis on Fire,

след Alexis on Fire преди малко, оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP The Abuse. След заглавната The Abuse, това е Self-Driving Man.

и още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

интерес на истината, тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадесън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in the Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Boost.

Канада, обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Greengrass продължаваме с Overslept.

Другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаваме още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

School Drugs, още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албумът Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Panic Attack. Слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук неведнъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край, вероятно ви е познат заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: До преди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриваща песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим True to Dead. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Debbie for His Honor е наистина Truth or Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Debbie for His Honor направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Debbie for His Honor последните няколко години са отново много активни след няколкогодишно затишие преди това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Незабравим концерт за всички нас, които бяхме там. Те първа ще говорим за концерти в София в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Debbie for His Honor, и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Debbie for His Honor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Debbie for His Honor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends Family Forever, по най-подобаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends Family Forever, Debbie for His Honor, 2006.

Бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и до нови срещи!

0: Hi, this is Nick Mason, and you're listening to Tangra Megarock.
1: Tangra Megarock.
2: This is Eric Boone, and you're tuned to Tangra Megarock.
3: This is Peter Gabriel.
4: Exploited.
5: This is Ian Anderson from Jethro Tull.
6: Hi, this is Glenn Tipton,
7: AK Downing,
8: and Rob Halford, the Metal God.
9: Sofia, Bulgaria. This is Billy Gould of Faith No More. You're listening to Tangra Megarock.
10: Hey, what's up? This is Cliff from Dry Kill Logic, and you are listening to Tangra Mega Rock.
11: Mega Rock.
12: Hi, this is Steve Hogarth from Marillion, and you are listening to Tangra Mega Rock.
13: Hi, this is Jeff Tate from Queensryche.
14: Hi, this is Blackie Lawless from Wasp.
15: Hey, what's happening? This is Zach Wild from Black Label Society and the Ozzy Osbourne Band.
16: Hi, this is Daniel Dare of Nickelback.
11: Tangra Mega Rock.
17: Tangra Mega Rock. We're Halloween.
18: This is Essa from Morbid.
19: Hey everybody, this is Charlie from Anthrax, and you're listening to Tangra Mega Rock. Turn it up, mosh it up, Anthrax loves you, peace.
20: Последната седмица на август 2026-та. Всеки ден от 12 на обяд, само на Сурусков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.
21: А, това е тия джензитата. Такива са.
20: Ама джензи. Между другото, винаги има кефа да казвам, че съм Gen X, защото най-малкото групата Generation X с Billy Idol и с Тони, който после направи Зиг-зиг Спатник, който свири и с Sisters of Mercy в този албум. Албумът вторият, този, не вторият, ами най-известния. Те, между другото, сега записват нов албум и това парче в началото на днешния Мотел Хентай в началото на месец май 2026-та, това парче не е от този нов албум. Даже не е и Sisters of Mercy. Are you talking to me? Yeah, bitch.

ти като напишеш нещо, отдолу винаги има reply. И ти светва notification. Еди кой си reply to your comment. And you know it's gonna be rubbish. but I love Sylve anyway. Just saying. Eric D. Clark, това е Credo. The Scandalous Cruising Mix. Правен от Стив Морел, който слушахме миналия път. И затова сега ще чуем още едно парче. Why did you do it? Това отново е Eric D. Clark and The Scandalous. И отново микс на Стив Морел. Пък след това ще пуснем някой ваш ремикс. Пратете ни го, имате 3 минути и 40 секунди.

Сега да го пуснем да видим какво е. Сигурно се тръгна някоя реклама преди това. Не. Ако е много тъпо. Ужас. We'd best not be mates.

I'm only joking. Вие слушате Motel Hentai малко след Get Gilden. Нали след Get Gilden? Така ли беше, да. Аз съм малко неориентирал в тия работи.

един вече култов филм, един от първите на Мелани Грифит, от началото на 80-те. Един агент, който му дадоха, имаше приятел режисьор и той го той замина някъде и го остави да даде му своя апартамент да ползва, но той беше на върха на един хълм и беше кръгъл такъв като летяща, че е много як, и от него имаше разбира се средства, с които можеш да воеостраш върху съседния, всъщност не много близо намиращ се блок, и той там бройкаше една мадама на фона на тази музика, докато нея не я убиха пак на фона на тази музика.

la la la la la la la la la la la la la la. Доста обичам Жак Брел и това благодарение на думата, в който съм израснал. Там се слушаха такива неща. Силов тъкмо ми каза, че сър Дейвид Атенборо е на 100 години да е жив и здрав, колкото може още повече да е с нас, защото той е направил повече за човечеството, отколкото, бих казал, доста голям процент от човечеството. И така, селекцията на Сил след ето това парче, с което аз искам да я поздравя, because she's an amazing woman and I fucking love her to death and I'm so proud of her. И селекцията на Сил след секунди.

0: Sleva, selektírte na Sion.
1: Да, това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство на Радио Тангра, Мега Рок и Мотел Хентай. Насо ни подкара много културно, аз не мога да дам такива обещания. Днес излиза новия албум на Драконян, слушаме музика от него.

аниме от новия албум на Дракониан. А ние тук на заден фон водиме една сериозна морална дилема. На 2 август дали да слушаме Prodigy или Voivod. Дайте ни съвет. Приемаме ги в ефир, може да ни ги пуснете по Skype. Давайте.

Днес излезе и новия албум на мексиканците Осико, Unseen Horror Scenes. Чухме Playground of Scars. Тук що?

е една дама, която, честно казано, за първи път я чух днеска и ме спечели с името на тази песен. Казва се Little Fucker. Поздрави за всички малки мръсни нещастници.

0: Trist.
1: Хай Куан Хърнс от бившата вокалистка на Драконян също днеска пуска новия си албум от нейния проект Lorelei Peace by Proxy.

включване от Soft Kill, преди това от Blanche B. Psychic Guild. Следват. Какво ли ще има пък след това? Какво ли?

Girl Grave. Това парче се казва Vice. Преди това музика от Child of Night и Psychic Guild. Страхотният проект Ava. Има нов сингъл, слушаме Healer.

Боже, каква красота! За съжаление, тук идва и момента, в който трябва да се разделим, но само за тази седмица. Това беше всичко от мен. Прекарайте си един страхотен уикенд. Внимавайте с колоездачите. Обичайте се, забавлявайте се и призовете своите музи. Чао!

Are you high or something?

Oh my God! Orgasm, Zig Zig Sputnik. Преди това пак те с Rebel Weather.

Благодарим ви, че бяхте с нас. От Сил, от семейство Бейси, от мен. Pretty baby, you're the only one who makes me come. Съпе е тук. I'm going to say that too. И така.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Tango Mega Rock.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
0: Tango Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
6: Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай.
7: 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Събличайте се. Така го спрях преди това джингъл, че беше Тангра Мегаро. Тангра Мегаро! Вие слушате Тангра Мегаро! Ха-ха! С Сил, с семейство Бейтс, с мен. И ако не сте гледали The Devil Wears Prada 2, може да отидете. И ако смятате, че Евровизия е висока летва, ами добре. Но това, ако участваше в Евровизия, кой ще да спечели според вас? I'm just asking. Иначе честито, разбира се, българи, полудявайте и се радвайте.

Аз лично съм доста голям фан на това парче. Смятам, че чупи глави и така. Иначе, естествено, честито да нашата победителка в Евровизия. Аз не понасям този конкурс, но това си е сериозно постижение. И особено предвид колко хора я псуваха и плюваха и така нататък. Сега обаче всички пък превъзнасят. И най-интересно, че на мен идват някакви ми говорят. Видя ли? Какво да видя? Ние сме група от 3 души, а не 300. Има екип от 3 души, Лезани Мосоваша, не от 300. Двете неща са несравними. Нямаме 300 000 евро зад нас. В смисъл, колко тъп трябва да си, за да сравняваш изобщо двете неща. Иначе, който измислил заглавието на това парче, браво, защото всякакви такива Gangnam Style, Чакарака, Чики Рики, Ганга Банга Манга, всичко това се набива веднага в ушите и веднага се запомни. Това е the catchphrase. The catchphrase is always a winner. Така че, достатъчно за това, но просто не ми се дървете от името на някой, който вие не сте, и от името на някой, който има някакви средства, които аз не мога и да си позволя, и да идвате да ми обяснявате и да ги сравнявате двете неща. Видя ли? What are you talking about, you fucking knob? Тихо сега и спокойно. Охо! Мотел Хентай започна вече. Says Anthony Child, are you being served? Well, hopefully you're not, защото на английски това означава, че are you being served? Не точно буквално, ами другото, като донесат от съда призовка, you've been served, so hopefully you aren't being served.

skies are grey. You never know just how much I love you until you take my arsenal away. La la la la la. Ooh, la la la la la la la la la la la. Чакам, чакам поздравления за шампионската титла на Арсенал. Не ми обяснявайте, че е била незаслужена. Кой е заслужил повече? Манчестър Сити с 115 обвинения срещу тях или Ман Юнайтед с 14 точки по-малко? Кой точно? Кой точно? Бъдете спортсмени. Аз миналия сезон, когато Тотнам, забележете, Тотнам, аз съм фен на Арсенал, когато Тотнам спечелиха европейската си купа, веднага поздравих всички фенове на Тотнам, които познавам. Така че малко повече... Be more graceful, please, in defeat. Както и да е, селекцията на Силов идва след малко. Слушахме преди малко Show Escape Renegade, продуцент от Детройт. А това са Fluffy, Fluffy Target. И албумът има много як. Той не е от днес, но сега ще чуем още от този албум. Fluffy Target с Enjoy the Show.

май не си отива много. С парчето Fluffy Target е групата, която слушаме вече от 3-4 парчета насам. И ще чувам още едно. Това се наричаше Love. А същото е Do It. Наближава и селекцията на Сиуса, още 3-4 парчета.

Disco Club с Нанси Синатра. Е това, което слушаме в момента, ако случайно се чудите какво е това причудливо съчетание. Това е The Grosvenor Remix, обаче не е оригинал. Както и да е, след 3 минути и 25 секунди ще чуете селекцията на Сил. So gird your loins.

0: Lekva, selektията на Сил.
1: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, радио Тангра Мега Рок. Това е селекцията на Силв. Започваме с едно доста познато име на българската сцена, Йозеф Ван Висем, който е свирил тук многократно, включително и озвучаването на класическия Носферато беше страхотно. Това е новият му албум This Is My Blood.

Страхотен целият Remission звучи като един дълъг ритуал. Patriarchy ще имат нов албум през юни месец. Това е първия сингъл, който издават от него, Bite Marks.

0: Цунга.
1: Пакистано-американският проект ОРАД имат нова музика. Ние винаги им се радваме, когато издадат нещо ново тук. Сега ще слушаме Дуня от EP-то им Кобра. След това ще продължаваме да изследваме и новия албум на Осико. Но това е след малко.

Twisted Promises от Toxico от новия им албум Unseen Horror Scenes. Люси Крюгер ще идва пак в София на 3 октомври, ще свири в Mixtape 5. Това май ще е второто идване в България. Слушаме я сега.

Страхотна Люси Крюгер. Нямаме търпение да я видим на 3 октомври. Хипотермия, проекта на Ким Карлсон, който вие така добре познавате от другата му група Life Lover. Има нов албум, слушаме музика от него.

0: afraid of you. I'm afraid of myself. I'm afraid of everything keeps my mind sharp.
1: Това бяха A Copy for Collapse. Новият албум на Mono ще излезе на 12 юни. Първият албум без Стив Албини, тяхният продуцент, белязан от тази загуба, Mono издават новия си албум с много надежда, с много любов, много посвещение към него и пускат по лъжичка на час, по парче от предстоящия да излезе Snowdrop. Слушаме него и с това се разделяме за тази седмица. Забавлявайте се, обичайте се, радвайте се.

тай в края на месец май, но не съвсем в края. Съвсем малко след като Арсенал станаха шампиони. Това са Le Tigre, Fake French. След селекцията на Сил, която приключи с Моно, още едно-две парчета, едното от тях е Valley Void и Shrink.

моите великолепни китарни партии в историята на съвременната музика от Джони Мар в How Soon Is Now at the Smiths. Това е семплирано и използвано къде ли не, включително и в някои поп-хитове. Мотел Хентай приключи. Ужас. Ех, жалко, беше толкова приятно. Ма съвсем сериозно. Може да ни слушате на запис на подкаста на radiotangra.com и ще се чуем следващия път отново на живо тук на адрес radiotangra.com с Сил, с семейство Бейтс, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насо Русков. Чао! И внимавайте как карате, за да не ви пускаме после Warm Leather Red.

0: The car crash set.
1: Rock and roll!
2: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.

сте? Здравейте, как сте? Това е началото на нашата поредна среща. Това предаване, наречено рок-н-рол. Много ми е приятно, че отново сме заедно тук по Тангра Мега Рок. Следващите два часа ще бъдат нашето обичайно пътуване назад във времето и празнуване на великата музика на Стиви Рей Волн.

Стигрей Вон е абсолютно от имената, които са познати, много популярни и относително по-съвремени от обичайната... тъй като вредествието се развива през 80-те години, обичайно ние сме по-назад във времето. Стигрей Вон е в този смисъл един по-съвремен изпълнител, въпреки че знаете, че той завинаги остана на 35 години. Стивън Рей Вон, роден на 3 октомври 54-та, умря в самолетна катастрофа през август 1990 година. Много кратък живот, 35 години, но през тях той изнася повече концерти, отколкото музиканти, които са два пъти по-възрастни от него, изключително активен. Избухва наистина неговото име. Аз съм абсолютно съвременник, напълно неочаквано, като че се взе от никъде, и то през 80-те, когато да кажем, че рок-н-рола не беше в много висока позиция. И някак Стиви Рей се появи абсолютно на точното време. Китара се едно Джимми Хендрикс е преродил, глас малко къл Мъди Уотърс. 4 студийни албума и един, който се появи след като той почина. И това е. Умира в самолетна катастрофа. Но успява по някакъв начин наистина да направи своята малка революция в музиката и отново да постави китарата като любим инструмент. Пак да кажем, просто да седе те, когато някак си едни синтезаторчета в ръцете на хората с много особен странен звук, барабаните започнаха да звучат по по-различен синт начин. А китарата като че ли за момент изглеждаше, че е останала на заден план, но не. През 80-те бусът в никакъв случай не е умрял, но пък е далеч от това да бъде почти мейнстрим само десетилетия по-рано. Е много виновен за това бусът отново да заживее с пълна сила, е именно Стиви Рей Вон. Абсолютно феноменален и отдаден на това, което прави влюбен в живота човек, това го подчертават абсолютно всички, които са...

Soul to Soul припяваха Double Trouble. Всъщност трябва да казваме Stevie Ray Vaughan Double Trouble, така е коректно. Това са музикантите, с които, на които той е фронтмен. Stevie Ray Vaughan, Say What, концертен запис, един от няколкото концертни албума, слушаме в момента, Live Alive от 86-та година. Say What пък е първото парче и от този концертен албум, и от Soul to Soul, албумът му им от 85-та година.

0: направи само за няколко години, но и
1: при Джими Хендрикс е така.
0: Семейството, в което расте, родителите му не са свързани с музика. Знаете, понякога, когато нахвърляме тези факти от живота на един и друг изпълнител, който е в фокуса на нашето внимание в някои от изданията на предаването рок-н-рол, се натъкваме на примери как семейство музикално или се занимават в момента, или просто са любители, но в случая тук не е такъв, но пък са обичали музиката, така че обичате музиката и вие, може вашите деца пък, нали...

Продължавам за добрите родители на Стиви и неговият по-голям брат Джими. Водят ги на концерти. И то какви концерти на времето. Фец Домино, Джими Рид. Мали да се пъват. По-малкият Стиви, де. Първо иска да стане барабанист. Но на 7 години му попада първата гитара и пък и брат му вече го може това с гитарата и почва да му дава първите уроци. Самият Стиви разказва, че моят брат Джими, всъщност в крайна сметка оказа огромно влияние на това как аз свира. Въобще той е и причината да започне да свира. Знаете, значи просто го гледах, когато той свиреше на китарата и си виках, леле, това е просто велико, искам и аз да правя така. Няма да се впускаме в подробности за неговите първи крачки в света на шоу-бизнеса, макар че в началото всичко е на много-много по... да го наречем друго равнище, което не бихме могли да свързваме шоу-бизнеса, но без него няма въобще да има шоу-бизнес, така че можем и спокойно да го кажем. Вече на само 13 години малкият Джими вече свири в различни клубове. Първоначално се научава да прави всичко това без да познава нотите, но това не е единственият случай такъв. В клубовете започва да среща много от кумирите, които има. Днес всичко е изследвано. Има и бутлег записи на неговите първи групи, докато се стигне до Double Trouble. Той има адски дълга история в крайна сметка с най-различни музиканти. Нищо абсолютно не става ей така от само себе си. Ма има и такива случаи, но те са много-много редки изключения. Страшно много работа, страшно много свиране и абсолютно изцяло и само защото сърцето да кара да го правиш.

Още няколко думи за малкият Стиви, който позавършва своето средно образование, да го наречем, и отива в Остин, пак Тексас. В Остин, знаете, ври екипи, музикален център. Отново започва да свири в клубове и обърнете внимание, харесва го Джони Уинтер. Казвам обърнете внимание, защото в следващите няколко години на няколко пъти негови колеги, вече с висока позиция, не само от, заради това, че са, да кажем, на по-голяма възраст, даже не винаги е такъв е случая, но такива, които са успяли, забелязват. Да използваме тази дума, каквото и да значи тя, какво прави Стиви Рей, и му подават ръка, удрат му рамо, каквото искате казвате, каквато искате дума използвайте, но му помагат да стане неговата музика, позната на повече хора, да стигне и до тук по този начин. Джони Уинтер е тук, собственикът на един клуб Клифърд, и Стиви започва да свирим на едно по-високо равно, защото става част от една група, наречена Пол Рей и Кобрите, The Cobras. Свират средата на 70-те в различни места в Остин, Тексас, дори издават една малка плоча. Стиви записва още няколко пъти с тях, зарязва ги в последствие и се насочва към нова група.

Всичко е разказано за неговите първи инструменти, на какви китари свири, как започва да изработва собствена техника, как предпочита да слага едни по-дебели струни. Това го казвам, съзнавайки, че някои от вас, които са вещи в и професионално се отнасят с тази шеструнен великански инструмент, много добре знаят как по-точно трябва да си назад, но влиянието на музиканти почва да проявява интерес към блуз, а Обърт Кинг, всичките кингове, знаете, Фреди Кинг, Отис Ръч, Мъди Уотърс, Джими Хендрикс, разбира се, Джими Хендрикс. Неговият астрален брат. И Лони Мак, в който чийто албум той в последствие гостува, ще кажа някои думи за това. Неговите фендери, изобщо всичките неща, свързани с Стиви Рей, слава богу, са на лице и са ясни. Слушането на британските групи, Джеф Бек, Ярбъртс, Стонсове, Ху, но това за някое по-разширено издание на предаването.

Ще продължим нататък с няколко думи какво прави Стиви Рей, докато се стигне до 83-та година и изневиделица като че ли се появи на един албум на музикант, чието име дори трудно началото можехме да произнесем правилно, най-вече заради това Волгахън. Ето и тук установявам, че като съм писал, съм изпуснал едно У, но в крайна сметка се оказа, че това е Стиви Рей Вон, а нищо, че се изписва по един много странен начин. В началото го и четяхме по различен начин, но албумът Texas Food, съм свидетел, правеше изключително впечатление на хора, които дори нямаха никакво отношение към блуса. Смятаха дори китарните албуми за не точно тяхната чаша чай. Съвсем други неща се слушаха и като мода, но чуйте как започва този албум.

какъв запис, ще кажете, мало 50-те, да, така е, но нещо в гласа и в начинът на свирене на Стиви Рей Вон правя това парче да има повече енергия, да ме прости рок-н-рол богът, дори от нещата, които Чък Бери прави. По времена, в които синтезатора и барабаните, които звучаха. След това Texas Food, както се нарича, много добре знаете, първият албум на Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, продължава с композиция, носеща името Pride and Joy, може би една от най-известните изпълнения Stevie Ray Vaughan.

И пак класически 12, както бус, класически тексаски звук, композиция на Стиви Рей Вон, не случайно едно от най-известни му изпълнения по тази причина, вероятно не само, най-вече и заради изпълнението, лична е темата на Pride and Joy, написано е по-преди да бъде записано това парче и да стане част от първият албум на Стиви Рей Вон, Ten Double Trouble, когато Стиви си има нова приятелка. В същия този албум има още Love Struck Baby, с което започнахме, също негова композиция. Има и още една друга, с която е предпоследна и малко се бие по тема с Pride and Joy, защото I'm Crying се твърди, че пак е написана за същата тази приятелка.

Да се върнем пак с малко информация през втората половина 70-те години. Какво прави Стиви Рей? Казахме, част е от групата на Пол Рей и Кобрите. Заедно с други китаристи, не сам единствен китарист, другия в групата се нарича Дени Фриман, но така или иначе се превръщат в местна забележителност. Споменахме за няколкото записа, които правят едно местно издание, наречено... как се наричаше, Олстинсън, в едно допитване през март 77 година, дори гласуват за тях, читателите стават група на годината, свират в клуб, който забравих да ви кажа, е наречен Домът на Блуса, а това през 70-те години да е Дом на Блуса и да е в Остин, Тексас. Нали се сещате? Стиви Рей през това време, освен че е част от Кобрите, свири в този и в други клубове, с други музиканти правят джемове, както знаете, се нарича тази полет на душата. С музиканти от ранга на Бъди Гай, Хюбърт Смит, Джимми Роджерс, Лайтнинг Хопкинс, Алберт Кинг и така нататък и така нататък. Групата се насочва в друг музикално направление. Стиви ги напуска през 77 година и сформира Triple Threat Review. Спевеца Луан Бартън, басистът W.C. Кларк и барабанистът Фреди през 78 година записват няколко парчета в Остин. Едно от тях е тази композиция I'm Crying. През 78-ма басистът решава да напусне групата и Стиви продължават под друго име. Той вече става шефа под името Double Trouble. Естествено, връзката с една известна композиция на Отис Ръш е абсолютно пряка. Продължаваме с отказ отново от първият албум, едноименното пълче Texas Food.

0: Pen of Mine
1: можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Стиви Рей Ваун, главен герой в това издание на предаването Рок'н'рол. Слушам едно след друго парчетата от първият албум и казваме по няколко думи за пътят на Стиви Рей към световната известност, към която идва след записът на именно този албум. Стигнахме до началото на 80-те, само да кажем, че преди пък рекламите слушахме парчето от Texas Fool, една композиция записана още през 58-ма година от един негов колега, но добавено не малко именно от Стиви Рей, за да може парчето Texas Fool, освен да стане и кръстник на неговият първи албум и да придобие много голяма популярност. Texas Fool става част от репертуара на Стиви. Стигнахме до 80-те години, когато става трио, когато той става и певец на групата, постепенно се превръщат в абсолютните доайени на местната сцена в този стил, но продължава да бъдат известни само и единствено в даже не и в цялата страна, а само в техният квартал, окръг. Тексас ги знае, Тексас е огромен, но не е целият свят. Толкова са популярни, че Мик Джагър ги кани на едно частно парти. Ето, появяват се още имена от големите. Запомнихте Джони Уинтер, ето го и Мик Джагър. Така или иначе, остават популярни в окръга, в рамките на само щата. Е, то стига цял живот да свириш. Знаете колко огромно нещо е Тексас. Но в крайна сметка през 1982 година е техният удивителен втори шанс. Веднъж се случват живота такива работи. Продуцентът Джери Уексвор, който много добре ги знае и познава организатора на фестивала в Монтрео. Знаете, той почина не отдавна. Истински ентусиаст на истинската музика без стилови ограничения. Чува ги и казва, да, те ще бъдат главните герои на нашата блуз вечер. И ги канат в фестивала в Монтрио. Много е писано, много е разказвано за тази поява на Стиви Рей Ваун и Дабъл Трабъл на фестивала в Монтрео, Монтрео джаз фестивала. Започват с Freddie King, Hideaway и след това изстрелват едно от най-великите парчета, записвани от Стиви Рей Ваун и Дабъл Трабъл. Част, разбира се, от техният първи албум. Чуйте истинска тексаска атака, композиция инструментална, носеща името Rude Mood.

Лентата на касетката ми на тази част беше се изтъркал от превъртане на това парче. Изслушване, пак обратно. Изслушване, пак обратно. Просто имахме късмет, че в махалата някой беше донесъл плочета. Ей, знам кой даже, но и бяхме презаписали моментално и щастие неземно. Какво става на фестивал в Монтрео с този звук? От появили се сякът си от никъде трима агенти, облечени като Зоро, с шапките си, като че току-що скочили от пиратския кораб, типове на джаз фестивала в Монтрео през 82-а година. Най-от предстоящ човек с стратокастър от 59-та година, подкрепен от другите двама от Double Trouble. Нямат нито албум, нито договор с която и да е фирма. Нямат име, никой не ги знае. Но правят всичко на сцената на пух и прах, как да се казва. Веднага след това всички искат да знаят кои са те, откъде се взимат. Истината е, че се чуват и освирквания на края на записът. Има го. Разбира се, днес всичко това е достъпно. Ако ви е любопитно, може да чуете. Освен ръкоплясканията, има освирквания, защото винаги има пористи, както знаете. Сега да кажем, че Стиви не е бил, че не е забелязал всичко това, но нещата продължават напред.

Даже има един момент от представлението, в което те излизат като на почивка и ги питат, ще се върнете ли изобщо обратно заради освиркванията. Но Стиви Ревън казва, че в крайна сметка много добре вижда, че това са само няколко човека, които следят отпред.

когато петима от 6 човека те освиркват, те ти звучи като че целият свят те мрази. Намериха всичко това, което ни правиха много шумно, много не на място. Те искаха акустичен джаз, блуз. Искаха да намалиме апаратурата си на 2, аз обичах да е на 10. Има до това шоу и на DVD, излезе преди няма и 10 на години, началото на това десетилетие. Всичко това вече е отдавна известно. Но какво става след това представление, което наистина те правят впечатление? Именно заради фестивал Джаз Монтрео, Стиви се запознава с Джексън Браун и Дейвид Боуи. Джексън Браун го знаем, правили сме отделно издание, предаването рок-н-рол посветено, но него предлага им в Лос-Анджелеското си студио да влезат и да записват да колкото искат, защото са изключително впечатлен от това, което дава от Трабъл правят. А Дейвид Боуи направо ето. Джони Уинтер, Мик Джагър, Джексън Брауни, Дейвид Боуи. А Дейвид Боуи веднага, знаеки много добре за какво става дума, го кани като китарист в записите на албумът му Let's Dance.

Може би един от най-известните албуми, не може би така е, на Дейвид Боуи и Let's Dance от 83-та година. Китарите с работа и на Стиви Рей Вон, иначе знаете списъкът с музиканти, в които участват в записите на Let's Dance, е просто смайващ, но и Дейвид Боуи не е в позиция да не може да ги привлече в този албум. Да припомним, освен на едно името Let's Dance, China Girl и едно от страхотните парчета Cat People на Дейвид Боуи, част от филма с Анастасия. Но важно е, че Стиви Рей Вон от локална блуз звезда в Тексас излиза на светло, ако можем да използваме този термин, и участва в записите на този така мейнстрим албум. Знаете, един от най-известните, но и най-добре продавани през 80-те години. Един от ключовите албуми от историята и на Дейвид Боуи, и на 80-те. Какво става? Връщаме се с Double Trouble. Благодарим на Дейвид Боуи, че е поканил Стиви Рей Вон.

Mary Had a Little Lamp. Това е композиция на Buddy Guy, част от Texas Wood на Stevie Ray Vaughan, на албум, който се появява след това шеметно развитие на нещата, след участието на фестивала в Монтрео. Половината парчета са кавери, половината са си негови техни композиции, но във всеки един от каверите е добавено съвсем немалко. Албумът се оказва наистина изключително успешен, достига, обърнете внимание, до 38 място в класацията на Билборд. И това е за един изключително, как да наречем, жанров албум до този момент, на такъв 100% от блуз, такава висока позиция в класацията във всички други албуми, не се е случвало, много сериозно постижение. Веднага прави впечатление пък и с това, че се намества най-спокойно, абсолютно неизвестни между най-известните, и започва да пускат много от техните парчета по радиостанциите. Веднага Стиви Рей е забелязан и от специализираната преса. Guitar Player, прочетото с пистание, му дава две титли по също това време. Най-добър нов талант и най-добър електрически блуз-китарист. Е, да.

0: Още от първият албум, Texas Flood на Stevie Ray Vaughan, Devil Trouble, Dirty Pool, една от най-тъжните парчета, които човек може да намери в този стил, и свирени по такъв начин. Особено не може да не сте обърнали внимание на това, което направи с китарата във втората половина парчето Стиви. Всеки един стар блусар би свалил шапка, знак на уважение. Golden Standard Weather се появява малко след така успешния Texas Flood и в комерциално отношение дори успява да го надмине. Началото му е ето такова.
1: Since I can't read music and everything, I find out that I do the best when I just listen for where I'm trying to go with it and where it can go and not try to rush it, not try to make up things as I'm going necessarily, just let them come out. Then I'm a lot better off. If I start trying to pay attention to where I am on the neck and, you know, this is the proper way to do this or that, you know, then I end up thinking that thing through, and instead of playing from my heart, I play from my mind, and that's where I find that I get in trouble. If I just go with what's in my heart and let it come out, then I'm okay.

Появилата се телевизия MTV, непрекъснато го въртяха, въртяха, не сме го гледали, но пък достигаха прехвърляне на видеокасетки, записи и се оказва, че е било едно от най-пусканите тогава парчета по тази така важна за музиката телевизия, а имаше мрънкане, че пускат ковки работи и само поп неща. Албумът комерциално е по-добре дори от Texas Food, Cold and Stone, The Weather достига до 31-во място в класацията на Билборд за албумите, така наречените Билборд 200. Стига, мисля, и до платинен тираж. Това е ясно с цифрите. Следват страшно много концерти. На практика, почти всяка вечер стили се раздава на някоя сцена. Дали по-голяма, дали клуб, дали с други участници или сами заедно дава отрава с публиката. Изключително активно време. Записът е на този албум, направен само за 20-ти на дена в Нью Йорк Сити. Едно от първите неща, които записват, е превърналото се в като че ли стандарт за бус музикантите изпълнение, носещо името The Tin Pan Alley. За жалост ще си позволя първо да говоря върху него, което е изключително минимум невъзпитано, но тъй като парчето е 10 минути, а ми се иска да пуснем по нещичко и от другите им албуми, само да кажем, че този запис, пък вие му се насладете сами, е направен, ай така, от раз. Няма наслагвания, няма добавяния, влиза в студиото, 1, 2, 3, и след това този, който отговаря за нещата, казва: това е най-добрият начин, по който го направихте. Звучи фантастично. Да преминем към следващото парче. Да не пропуснем да кажем, че в този албум в някои от записите участва и по-големия брат на Стиви, Джими Вон.

съвършенно в студиото, но на сцената Стиви Рей Вон и Double Trouble са The Real Deal. Същото това време, за което говорим, 84-та година, момчетата свирят на адски много места в Съединените щати, Канада, в Европа достигат и до прочутото Rock Palast предаване в Германия, в Нова Зеландия, Австралия. В Австралия имат две шоута, продадена прочутата опера House в Сидни.

през ноември 1984 година. Пътуват и из Япония. Всеки иска да види това ново чудо на музиката.

Voodoo Child, Slide Return, изпълнение много сме слушали, но това на Stevie Ray Vaughan като част от вторият албум на Double Trouble е награда Грами за тази версия в тези години. Продължават Guitar Player след номинацията им, както споменах, най-добра нова надежда, най-добра електрическа блуз група. В следващите няколко години абсолютно вземат първите места по гласуване на читателите, разбира се. Golden Stand the Weather взема първо място в списъците с най-добър блуз албум, най-добър китарен албум на годината. Парчето, което чухме, онази скорост Root Mood, вече е наградено с награда Грами за най-добър рок инструментал и изобщо започва да бъдат награди. Всичкото това нещо се завърта в страшна скорост. Всяки минута от живота на тези момчета в тези години е абсолютно запълнена.

Hey, little sister, обогатено звучение на триото. Чукна и саксофон. Джо Шублет се нарича джентълменът, който участва в записът на това. И на още едно от парчетата в албума. Към Double Trouble се е присъединил още един нов член. Става четирима на клавишните. Пее на някои от парчетата, в което пеят всички Soul to Soul. А именно откриващото Say What, което чухме и ние в откриването в началото на днешната ни среща. В това издание на предаването Rock and Roll, посветено на Stevie Ray Vaughan.

изключителни времена за Стиви Рей. Споменахме за това, което прави групата през 1984 година. На практика те не спят, са непрекъснато в движение. Легендарният концерт, забрави да пропусна да спомена, в Карнеги Хол пред няколко хиляди човека, октомври 1984 година. На сцената се качват страшно много и други музиканти, освен триото. Публиката са каймакана. Музиканското воинство. Стиви Рей Ван е обявен като в началото на концерта като един от най-великите китаристи на всички времена, и това още в началото. Цяла нощ свирене, парти след концерта, раздаване на автографи. Това с автографите не искам да пропусна. На няколко пъти се появява в най-различни спомени, на най-различни музиканти през годините, които са били с него, или просто хора от кръжението, техническият екип и е направил впечатление до последно, докато е жив. Стиви Рей Ван, който цитирахме още в началото на днешната ни среща, е абсолютно влюбен в живота и се припокрива 100% с представата за Стиви Рей Ван, китариста. Самия той мисли за себе си като именно по този начин, като Стиви Рей Ван, китариста. Едва в последните години, през които на тази земя, започва да променя лека по лека своето отношение към света. Това и след като много сериозно го закъсва с наркотиците и алкохола, взривоопасни опасни коктейли от страшно много уиски и кокаин го довеждат до колапс, разбира се, но пък следва и лечение успешно. А оттам лека по лека Стиви Рей започва да открива и духовността, и нещо, което би могло да съществува и извън това. Стиви Рей Ван, китариста, но той изцяло е такъв човек и до последния си ден след като е изнесена апаратурата, малко преди да се качат на буса или на колите или на каквото там се предвижат, ако има хора, които желаят да поговорят с него, да си предложат почите, за да се подпише на тях, китарите дори, той е неотменно, и всички твърдят, че не са успяли нито за момент да видят нещо професионално, за да не използваме думата фалшиво, в това, което той прави, говоряки с тези обикновено по-млади момчета, защото всъщност той е бил един от тях,

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: Fruktmix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Fruktmix във Facebook и на телефон
6: 0382272244.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Друго парчето, за което казахме, че трябва да се чуе още веднъж, е началото на албума In Step от 89-та година. The House is Rockin', албума, който се появява след известна пауза, нова изстрелване на първите три албума, почти само с по няколко месеца време между тях, колкото да се запишат. In Step се появява 89-та година, няколко години по-рано Live Alive, албум, от който също слушахме откъси и който оставам на вас да се потопите в него, ако ви заинтригува. Какво да кажем за този студиен албум In Step, четвърти в историята на Stevie Ray Vaughan и Double Trouble, ако броим, разбира се, и концертния, иначе трети студиен албум, ако аз не греша, не. Не, ама да, четвърти, разбира се. След четвъртия студия, разбира се, за момент се разсех, Texas Food, Cold and Stand the Weather, Soul to Soul и ето до 89-та година. Само няколко години, а много дълго за Stevie Ray Vaughan лично време. Споменах преди рекламите за

Самият Стиви разказва, че когато още сега това са негови спомени, още от съвсем малък 6 годишен, започвал да краде от

канабиса, метамфетамините и всякакви други Mother's Little Helper. Така или иначе, наистина го закъсва сериозно и се налага да се спасява. Нещо, което без да навлизаме в подробности, то успява да направи с помощта, разбира се.

Към музиката в албума, да, смята се от едни пористите, че Слава работа много по-комерциален, отколкото предишните три. Но веднага на противоположното мнение, и то съвсем не без основание, застават тези, които казват, че това е може би най-сериозният му албум, изключително професионално направен, както чувате, звукът е много по-богат, аранжиментите са по-различни, участват в записа и много допълнителни музиканти. Това беше парчето Crossfire, върху което си позволявам да говоря. Едно от най-хубавите парчета в музиката в тази въобще, но предполагам всички го знаете отлично. По това време Стиви Рей Вон е и част от анонимните алкохолици. Знаете тази организация, която в крайна сметка се оказва успешна за страшно много хора по целия свят, които спасяват и живота си и се отправят на едно по-различно от досегашното си съществуване, с най-малкото отпадналата необходимост да се чувстват виновни от това, което причиняват на близките си. Стиви Рей Вон вече се е развел с

Казвам тези неща, защото името на албума In Step е свързано с тази 12-стъпна програма на анонимните алкохолици. Може би сте се сблъсквали с техните

в Denial, преди това Tightrope, цялото парче, имена на песни, свързани с на жаргон, това са неща свързани с неговата зависимост. Отправяйки се на нов път, изпълнен очевидно с изключително желание, Стив Рей Вон заедно с неговите Double Trouble и още студени музиканти, записват един албум, който Лу Рийд на времето още нарече един от пиковете на 89-та година в музикално отношение. Отново валят награди, има и грамите, има и посочвания за албум на годината. Някои от песните са изключително лични, казахме, свързани с неговата зависимост, изкъсването и откриването на новия свят. В този албум, неговият финал, има една композиция, носеща името Riviera Paradise. Негова композиция, дълга 8 минути и половина. Един подарък, който човек би могъл да си направи, слушвайки я.

това е само началото. Остава на вас сами да се насладите, когато намерите за добре на тази фантастична композиция, с която завършва албума In Step. А ние заедно ще споделим пак парче от втората страна на плочата. Нарича се Love Me Darling.

рок-н-рол, което слушате по Тангра Мегарок. Посветено на великия Стиви Рей Вон. Преди малко самият той разказваше истории от началото на пътя си. Ние към края на днешната ни среща само

26 август 1990 година, Стиви Рей Воун заедно с Дабъл Трабъл свирят в щат Уисконсин на сцената на един известен горски курорт Alpine Valley Resort. Там има страхотна зала. Участват Ерик Клептън, Бъди Гай. Стиви е в изключително добро разположение на духа. Усмихнат, разменят си шеги с колегите Ерик Клептън, Бъди Гай. Всичко е разказано. Следващото място, на което трябва да бъдат, е Чикаго. 4 хеликоптера, които излизат през 2-минутен интервал. Стиви се качва в този хеликоптер, който е трябвало да се качи Ерик Клептън. Хеликоптера, в който се качва Стиви Рей Воун, се разбива буквално няколко секунди след като излита, удряки се в склона на планината. Взрив, пожар, не е имало, но всички умират мигновенно. 27 август 1990 година, 1 часа през нощта.

Стиви Рей Ван умира, оставяйки ни фантастични записи, като тази интерпретация на Little Wing, която получи своите големи награди и стана част от излезлия посмъртно албум The Sky is Crying. Парчета записани през всичките тези години, но не влизали в албумите. И така, имаме пред студийни албума, няколко концертни. До сега до нещо, което може да ни отведе, където ние пожелаем. Благодарим за музиката на Стиви Рей Вон. Благодарим и на вас за компанията. Разделяме се до следващия път с инструменталната композиция, една от най-красивите инструментални композиции, съществуващи въобще, написана за Лени, неговата любима и представляваща част от първият албум на Стиви Рей Вон и Devil Trouble. Чао, до следващия път!

0: Единственото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика.

помпън радостен поп от канадците Jade Hairpins. Ще слушаме още нови неща от инди-рок футуролозите Deerhoof, джазираната небрежност на Broken Candies и интимните сол пейзажи на Ник Хаким. Имам и тези образи, английското дуо Warm Digits, преливат от дискоентузиазъм и електроносталгия. Здравейте от Лондон. Това е Мегачаст с Андрей Владов. Окей, сте, нали? Дайте му жега на това парче, за да усетите по-добре как емоцията бавно се надгражда, за да изригне в неудържимо удоволствие. Ето ги Warm Digits.

Frames and Cages от новия албум на Warm Digits, Flight of Ideas. Пълен е с още много такива интересни инструментали, но има и изпяти парчета. Warm Digits са двама, англичаните Andrew Hodgson и Steve Jefferies. Събират се през 2012 и вече са на четвъртия албум. Преди да започнат да композират собствена музика, те са продуцирали и ремиксвали парчета на Uncle, на Maximo Park. Работили си с други британски банди, като Field Music. Започват живот като Warm Digits, правейки експериментално текно. Когато обаче са поканени да направят саундтрак за анимационен филм, Hodgson и Jefferies откриват, че ако добавят живи китари и барабани към своята електроника, това прави саунда много по-богат и интересен. Откритието отключва музикалната им фантазия и в резултат те прегръщат всякакви стилове. От краудрока на Крафтверк през разстроен инди-рок на My Bloody Valentine до фънк, до диско. Неслучайно този четвърти албум на Warm Digits

0: ветераните на експерименталния инди-рок, бандата от Сан-Франциско Dear Hoof, с нов безкомпромисно странен албум Future Teenage Cave Artists. От щатите към Франция, оттам са тези шморцове Broken Candies. Въпреки парижкото си потекло, дуото има определено силни тежения към съседна Англия, ако се съди по изобилието на семплирани реплики от стари британски филми, с които е изпъстрена лежерната им електроника.
1: You're in the Foreign Office, aren't you, Lord Beryl?
2: I am.
1: Had you ever met Herr Oberstein before?
2: I had.
1: Exactly when?
2: Last week.
1: For the first time?
2: And the last time.
1: I
2: believe that was his habit, Mr. Holmes.

различен дископоп от Калифорния. Това беше Хани Ал Хатиб. Пусках ви неща от новия албум на бившия блуз рокаджия в началото на месеца. Още американска музика, но този път от Бруклин, Нью Йорк, изстрадания Neo Soul на Ник Хаким.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Париж, американски блуз, но от Шотландия. Това са Blue Milk, банда от Глазгоу. Заедно са от няколко години, но едва през 2020 издадоха първите си студийни записи, 4 парчета, обединени в EP-то Coal in the Fire. Blue Milk взимат името си от албума на Captain Beefheart, Safe as Milk, но са повлияни повече от блуса на Muddy Waters и Junior Kimbrough, отколкото от по-ексцентричните музикални пътешествия на капитана. Начина, по който вливат свежа кръв в старата дяволска музика, обаче, може да бъде сравнен само с майсторството на съвременни блуз банди като North Mississippi All Stars. Чуйте само какъв впечатляващ слайд дърпа в това парче китариста на Blue Milk, Johnny Mac, който е и певец на бандата.

Future Teenage Cave Artists, 16-ти студиен албум за бандата от Сан Франциско, Dear Hoof. Бяха огромни на американската инди-рок сцена през 90-те и до днес продължават да бъдат непредсказуемо интересни и различни във всяко свое студийно творение. В дългата си кариера са експериментирали с всичко, от класически рок до класическа музика, през джаз, псих-поп и пост-пънк, като при това винаги се съумявали да ги штамповат със свой специфичен почерк. Новият албум на Dear Hoof е записван през вградения микрофон на лаптоп, нарочно, за да пресъздаде настроението на апокалиптична ера и свят оцелял след разрушителни войни и болести. Казва се Future Teenage Cave Artists, защото композициите в него сякаш наистина са сглобявани от оцелели артисти-тинейджери, които са ги съшивали като песни от оцелели отломки музика с помощта на разбити звукозаписни машини. Без съмнение, парчетата са реакция на новото време, но пък показват също така как от грозното можеш да направиш нещо наистина красиво. Наранените очи примижено се взират в красивото огромно слънце, е тази композиция на Dear Hoof. Ако оцелеете след това парче, ще ви пусна малко Easy Listening.

Jade Hairpins. Бандата е страничен проект на Джона Фалко и Майк Халичък от иначе звездки на хъсаните канадски панкари Fucked Up. И двамата продължават да свирят основната си група, но като Jade Hairpins правят отчудващо мелодичен поп, повлиян от инди рок, фънк, диско, сякаш за да си поемат дъх от по-гневната си основна музикална същност. В мегачас слушаме неща от дебютния албум на Jade Hairpins, Harmony Avenue.

0: Will you kindly read that?
1: What is it?
0: Read it.
1: Oh.
0: Yes, sir.
1: Oh. I think it's disgraceful, sir. Absolutely disgraceful.
2: What?
1: Yes, and I'm glad you are here so that I can tell it to you personally.
3: Due to Broken Candies, още един шанс да надникнем в богатата френска музикална сцена след новите албуми на Къркара и Слифт, които слушахме тук в Мега Час неотдавна и бяха силно китарно ориентирани. Broken Candies обаче прегръщат други стилове, дъб и деликатно джазиран електронен лаунч. Базирани са в Париж и това е техен трети албум, казва се Case Off. По настроение напомнят много на друго електронно дуо, на британците Lemon Jelly. Нищо чудно да са и прероден техен вариант, защото в композициите си използват не само много реплики от английски филми, но и заглавията на парчетата на Broken Candies издават англофилски настроения. Това, например, се казва British Intelligence, британското разузнаване.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

с ученето, дори до 6-ти клас, не е знаел месеците от годината, нито пък е можел да каже колко е часа, ако погледне часовник. Всичко се променя, след като на 17 години негова приятелка го кани да пее заедно с нея в хора на местната църква. Там Ник Хаким сам се научава да свири на пиано и после следва в престижния музикален колеж Бъркли в Бостън. История като от приказките. През 2017 Хаким издаде дебютния си албум Green Twins, успешен хибрид между сол и психеделичен фолк. Беше доста по-интимно акустичен от този новия, Will This Make Me Good, който е изтъкан от много по-мрачни музикални картини. Като стана дума, албумът е вдъхновен и от тъжни неща, не само смъртта на приятел, но и тревога от отчуждението, както и глобалното затопляне. В второто си студийно творение Ник Хаким изоставя фолка, за да се отдаде изцяло на тъмен чувствен сол с помощта на живи инструменти и деликатно втъкани електронни настроения.

британците Warm Digits. False Positive се казва тази композиция от новия албум на дуото Flight of Ideas. Още един инструментал, този път от другия бряг на Ла-Манша, французите Broken Candies.

парижкото дъл Broken Candies с Struggle. Следващото парче е също от третия им албум The Case Of. Почти е лишено от дъб влияния, но пък е пълно с среднощна тръпка The Cab.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Truth Like a Mirage. Джейд Херпинс с парче, в което силно се усеща влиянието на Дейвид Бърн и Talking Heads. Джейд Херпинс, страничен проект на Джон Фалко и Майк Халичък от Fucked Up, банда, която също горещо препоръчвам, тъй като правят по-различен пънк, пак крещящо зверски добър, но с добавени дълги експериментални моменти. Сега обаче продължаваме с по-нежната страна на Fucked Up, Джейд Херпинс с Джейд Терапин, жизнерадостното парче, с което открива дебютния си албум Harmony Avenue.

Зазит от новия на Дирхов, Future Teenage Cave Artist, в който бандата от Сан-Франциско, слава богу, пак е прекалила с инди-рок експериментите. Всяко парче в него звучи различно от предишното. Вече сме в последната част на предаването, но още е рано да гасим лампите. Може би обаче е по-добре да позабавим темпото с нов бус, носен от убийствената гитара на Джони Мак, бандата Blue Milk.

френска лаунч електроника. Парижското дуо Broken Candies и Phone Call. Следващото парче се казва Всеки е нервен, но всъщност ще ви накара да се усмихнете, ще ви успокои. Warm Digits, казах ви, че не правят само инструментали. Тук, например, са поканили за вокал чудесната Rosy Plain и вижте колко готино се е получило. Warm Digits и Everyone Nervous.

чак от Вашингтон, изстрадания сол на Ник Хаким. Ето кой още ни радва в предаването тази седмица. Парижаните Broken Candies, Дирхов от Сиатъл, Jade Hairpins от Торонто и Warm Digits, които живеят едновременно в английските Newcastle и Манчестър. За да има още по-голямо разнообразие, нека завършим с нещо от Глазгоу. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Наред с шотландците Blues Milk, Devil's Calling. Чао!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тези твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер е времето на ужасите. Времето на чудовищните русалки на Япония. Хора или русалки. Или хуманоиди с размерите на кит, които сяват ужас. В специфична част на земното кълбо, където тази вечер Некрономикон ще направи пътешествие.

През последните няколко години на територията на Япония усилено се разпространяват слухове за съществуването на гигантски хуманоидни форми на живот, които обитават ледените води на Антарктическия океан.

Неофициалните доклади по случая гласят, че тъй наречените нинген, в превод от японски хора, са били забелязани неколкократно от членове на екипажи на изследователски кораби, занимаващи се с популацията на китовете в тези води.

думите на очевидци, нингените са чисто бели на цвят. Достигат дължина от 20 до 30 метра. Същите твърдят, че съществата имали човешки форми, крака, ръце и дори пръсти.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Понякога описанията на тези създания включват и перки или големи опашки, подобно на тези на русалките от митологията вместо крака. Единствените различими лицеви части на нингените са очите и устата.

потвърдена информация, японското правителство следи ситуацията отблизо и в детайл. Но до момента в публичното пространство не се е появила официална информация по случая. В YouTube има много клипчета качени от различни ентусиасти и аматьори, за които се твърди, че съдържат кадри с нингени, но по-голямата част от тях са абсолютни фалшификации.

Знае се много малко. Знае се, че Нингеното е същество на цвят бяло, около 20-30 метра, което има ръце, крака и даже е по 5 пръста на всяка ръка. Някои твърдят, че те имат плавници и приличат на големи русалки. Еволюцията на живота на Земята, както и на останалите планети, където се предполага, че може да има живот, е следвала различен дървообразен път. Също така, това може да означава, че има определени разклонения, еволюционни, които биха довели до съществуването на тъй наречените нингено.

Въпреки всичко трябва да кажем, че истински свидетелства за съществуването на Нинген почти не съществуват. Всичко това са разкази на очевидци и странно замъглени филмчета, от които едва ли можем да си извадим някакъв доказателствен материал.

Тяхното място на обитание е Антарктида, но също така очевидци казват, че нингените се намират и около бреговете на Намибия. Често нингените излизат през нощта, което означава, че нингена би трябвало да бъде нощно същество. Къде се намира то обаче през деня, това не е съвсем ясно. Точната активност всъщност усложнява и тяхното заснемане.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Хайде да се обърнем сега и към значението на думата нинген. Японската дума нинген означава човешко същество. Първата идеограма означава личност. Тя се състои от цифрата 1, намерила опора. И още една цифра 1. 1 и 1 правят 2. Двете заедно се издигат нагоре. Поддръжка и сътрудничество. Втората идеограма означава пространство, отвор през който минава светлина. Той се състои от знаците за врата и слънце. В дълбините на японската мисъл човешко същество е този, който се бори заедно с подобните си, за да държи отворен пътя на светлината. В традиционна Япония да бъдеш човешко същество не е нещо, което се придобива по рождение. Ние ставаме такива, чрез своя прогрес. Обикновено се използва за хора, които са дали доказателство за дълбока промяна, позволяваща да се проявява положителната страна на личността им. Именно за това човешката русалка нинген се нарича нинген, защото японците влагат малко по-различен смисъл в тази дума.

Учителите на японската мисъл, човешко същество е този, който се бори заедно с подобните си, за да държи отворен пътя на светлината. В традиционна Япония да бъдеш човешко същество не е нещо, което се придобива по рождение. Ние ставаме такива, чрез своя прогрес. Обикновено се използва за хора, които са дали доказателство за дълбока промяна, позволяваща да се проявява положителната страна на личността им. Именно за това човешката русалка Нинген се нарича Нинген, защото японците влагат малко по-различен смисъл в тази дума. Тази вечер се опитахме да хвърлим малко светлина върху легендата за човешките чудовища, обитаващи антарктическите води – Нинген. Дали сме успяли или не, ще прецениш ти. Това беше всичко от Некрономикон. Лека нощ!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, как сте? Това е началото на нашата поредна среща. Това предаване, наречено Рок'н'рол. Много ми е приятно, че отново сме заедно тук по Тангра Мега Рок. Следващите два часа ще бъдат нашето обичайно пътуване назад във времето и празнуване на великата музика на Стиви Рей Волън.

Ще играй вон е абсолютно от имената, които са познати, много популярни и относително по-съвремени от обичайната... Тъй като вредествието се развива през 80-те години, обичайно ние сме по-назад във времето. Стиви Рей Вон в този смисъл един по-съвременен изпълнител, въпреки че знаете, че той завинаги остана на 35 години. Стивън Рей Вон, роден на 3 октомври 54-та, умря в самолетна катастрофа през август 1990 година. Много кратък живот, 35 години, но през тях той изнася повече концерти, отколкото музиканти, които са два пъти по-възрастни от него, изключително активен. Избухва наистина неговото име, абсолютно съвременник, напълно неочаквано, като че се взе от никъде, и то през 80-те, когато да кажем, че рок-н-рола не беше в много висока позиция. И някак Стиви Рей се появи абсолютно на точното време. Китара се едно Джимми Хендрикс се е преродил, глас малко като Мъди Уотърс. Четири студийни албума и един, който се появи след като той почина. И това е. Умира в самолетна катастрофа . Но успява по някакъв начин наистина да направи своята малка революция в музиката и отново да постави китарата като любим инструмент. Пак да кажем, просто да се дете, когато някак си едни синтезаторчета в ръцете на хората с много особен странен звук, барабаните започнаха да звучат по по-различен синт начин. А китарата като че ли за момент изглеждаше, че е останала на заден план, но не. През 80-те бусът в никакъв случай не е умрял, но пък е далеч от това да бъде почти мейнстрим само десетилетия по-рано. Е много виновен за това бусът от много да заживее с пълна сила е именно Стиви Рей Вон. Абсолютно феноменален и отдаден на това, което прави, влюбен в живота човек, това го подчертават абсолютно всички, които са...

Soul to Soul припяваха Double Trouble. Всъщност трябва да казваме Стиви Рей Волен Double Trouble, така е коректно. Това са музикантите, с които, на които той е фронтмен. Стиви Рей Волен, Say What, концертен запис, един от няколкото концертни албума, слушаме в момента, Live Alive от 86-та година. Say What пък е първото парче и от този концертен албум, и от Soul to Soul, албумът му им от 85-та година. Преди това слушахме едно инструментално изпълнение от албумът In Step 89-та година, Travis Walk, и след това от същият албум The House is Rocking, парче, което подозирам, че пак ще чуем, защото просто е... Какво да каже човек? Стив Рей Волен, казахме, роден на 3 октомври 54-та година, Dallas, Texas. Днес поставен в първата десятка на най-великите гитаристи на всички времена. По някой път го виждам и в първата тройка, и всичко това успява да направи само за няколко години, но и при Джими Хендрикс е така. Семейството, в което расте, родителите му не са свързани с музика. Знаете, понякога, когато нахвърляме тези факти от живота на един и друг изпълнител, който е в фокуса на нашето внимание в някои от изданията на предаването рок-н-рол, се натъкваме на примери как семейство музикално или се занимават в момента, или просто са любители, но в случая тук не е такъв, но пък са обичали музика, така че обичате музиката и вие, може вашите деца пък, нали...

Продължавам за добрите родители на Стиви и неговият по-голям брат Джими. Водят ги на концерти. И то какви концерти на времето. Фец Домино, Джими Рид. Мали да се пават. По-малкият Стиви, де. Първо иска да стане барабанист. Но на 7 години му попада първата гитара и пък и брат му вече го може това с гитарата и почва да му дава първите уроци. Самият Стиви разказва, че моят брат Джими, всъщност в крайна сметка го каза, огромно влияние на това как аз свира. Въобще той е и причината да започне да свира. Знаете, значи просто го гледах, когато той свиреше на китарата и си виках, леле, това е просто велико, искам и аз да правя така. Няма да се впускаме в подробности за неговите първи крачки в света на шоу-бизнеса, макар че в началото всичко е на много-много по... да го наречем друго равнище, което не бихме могли да свързваме шоу-бизнеса, но без него няма въобще да има шоу-бизнес, така че можем и спокойно да го кажем. Вече на само 13 години малкият Джими вече свири в различни клубове. Първоначално се научава да прави всичко това без да познава нотите, но това не е единственият случай. Такъв в клубовете започва да среща много от кумирите, които има. Днес всичко е изследвано. Има и бутлег записи на неговите първи групи, докато се стигне до Double Trouble. Той има адски дълга история в крайна сметка с най-различни музиканти. Нищо абсолютно не става ей така от само себе си. Ма има и такива случаи, но те са много-много редки изключения. Страшно много работа, страшно много свиране и абсолютно изцяло и само защото сърце да те кара да го правиш.

Още няколко думи за малкият Стиви, който позавършва своето средно образование, да го наречем, и отива в Остин, пак Тексас, в Остин, знаете, ври и кипи, музикален център. Отново започва да свири в клубове и обърнете внимание, харесва го Джони Уинтер. Казвам обърнете внимание, защото в следващите няколко години на няколко пъти негови колеги, вече с висока позиция, не само от, заради това, че са, да кажем, по-голяма възраст, даже не винаги е такъв е случая, но такива, които са успяли, забелязват. Да използваме тази дума, каквото и да значи тя, какво прави Стиви Рей, и му подават ръка, удрат му рамо, каквото искате казвайте, каквато искате дума използвайте, но му помагат да стане неговата музика, позната на повече хора, да стигне и до тук по този начин. Джони Уинтер е тук, собственика на един клуб Клифърд, и Стиви започва да свирим на едно по-високо равно, защото става част от една група, наречена Пол Рей и Кобрите, The Cobras. Свират средата на 70-те в различни места в Остин, Тексас, дори издават една малка плоча. Стиви записва още няколко пъти с тях, зарязва ги в последствие и се насочва към нова група.

Всичко е разказано за неговите първи инструменти, на какви китари свири, как започва да изработва собствена техника, как предпочита да слага едни по-дебели струни. Това го казвам, съзнавайки, че някои от вас, които са вещи в и професионално се отнасят с тази шеструнен великански инструмент, много добре знаят как по-точно трябва да си назад. Но влиянието на музиканти почва да проявява интерес към блуз, а Обърт Кинг, всичките кингове, знаете, Фреди Кинг, Отис Ръч, Мъди Уотърс, Джими Хендрикс, разбира се, Джими Хендрикс. Неговият астрален брат. И Лони Мак, в който чийто албум той в последствие гостува, ще кажем някои думи за това. Неговите фендери, изобщо всичките неща, свързани с Стиви Рей, слава богу, са на лице и са ясни. Слушането на британските групи, Джеф Бек, Ярбъртс, Стонсове, Ху, но това за някое по-разширено издание на предаването.

Ще продължим нататък с няколко думи какво прави Стиви Рей, докато се стигне до 83-та година и изневиделица като че ли се появи на един албум на музикант, чието име дори трудно началото можехме да произнесем правилно, най-вече заради това Волгахън. Ето и тук установявам, че като съм писал, съм изпуснал едно У, но в крайна сметка се оказа, че това е Стиви Рей Вон, а нищо, че се изписва по един много странен начин. В началото го и четяхме по различен начин, но албумът Texas Flood, съм свидетел, правеше изключително впечатление на хора, които дори нямаха никакво отношение към блуса, смятаха дори китарните албуми за не точно тяхната чаша чай, съвсем други неща се

Какъв запис, ще кажете, мало 50-те, да, така е, но нещо в гласа и в начинът на свирене на Стиви Рей Вон правя това парче да има повече енергия, да ме прости рок-н-рол богът, дори от нещата, които Чък Бери прави. По времена, в които синтезатора и барабаните, които звучаха, след това Texas Food, както се нарича, много добре знаете, първият албум на Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, продължава с композиция, носеща името Pride and Joy, може би една от най-известните изпълнения Stevie Ray Vaughan.

И пак класически 12 такто бус, класически тексаски звук, композиция на Стиви Рей Вон, не случайно едно от най-известни му изпълнения по тази причина, вероятно не само, най-вече и заради изпълнението, лична е темата на Pride and Joy, написано е попреди да бъде записано това парче и да стане част от първият албум на Стиви Рей Вон, Ten Double Trouble, когато Стиви си има нова приятелка. В същия този албум има още Love Struck Baby, с което започнахме, също негова композиция. Има и още една друга, с която е предпоследна и малко се бие по тема с Pride and Joy, защото I'm Crying се твърди, че пак е написана за същата тази приятелка.

Да се върнем пак с малко информация през втората половина 70-те години. Какво прави Стиви Рей? Казахме, част е от групата на Пол Рей и Кобрите. Заедно с други китаристи, не сам единствен китарист, другият група се нарича Дени Фриман, но така или иначе се превръщат в местна забележителност. Споменахме за няколкото записа, които правят едно местно издание, наречено, как се наричаше, Олстинсън, в едно допитване през март 77 година. Дори гласуват за тях, читателите стават група на годината, свирят в клуб, който забравих да ви кажа, е наречен Домът на блуса, а това през 70-те години да е Дом на блуса и да е в Остин, Тексас. Нали се сещате? Стиви Рей през това време, освен че е част от Кобрите, свири в този и в други клубове с други музиканти, правят джемове, както знаете, се нарича тази полет на душата, с музиканти от ранга на Бъди Гай, Хюбърт Смит, Джимми Роджерс, Лайтнинг Хопкинс, Оберт Кинг и така нататък, и така нататък. Групата се насочва в друг музикално направление. Стиви ги напуска през 77 година и сформира Triple Treat Review. Певеца Луан Бъртън, басистът W.C. Кларк и барабанистът Фреди през 78 година записват няколко парчета в Остин. Една от тях е тази композиция I'm Crying. През 78-ма басистът решава да напусне групата и Стиви продължават под друго име. Той вече става шефа под името Double Trouble. Естествено, връзката с една известна композиция на Отис Ръш е абсолютно пряка. Продължаваме с отказ отново от първият албум, едноименното пълче Texas Food.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal по Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Стиви Рей Ваун, главен герой в това издание на предаването Рок'н'рол. Слушам едно след друго парчетата от първият албум и казваме по няколко думи за пътят на Стиви Рей към световната известност, към която идва след записът на именно този албум. Стигнахме до началото на 80-те, само да кажем, че преди пък рекламите слушахме парчето Texas Food, една композиция записана още през 58-ма година от един негов колега, но добавено не малко именно от Стиви Рей, за да може парчето Texas Food, освен да стане и кръстник на неговият първи албум, и да придобие много голяма популярност. Texas Food става част от репертуара на Стиви. Стигнахме до 80-те години, когато става трио, когато той става и певец на групата. Постепенно се превръщат в абсолютните доайени на местната сцена в този стил, но продължават да бъдат известни само и единствено в, даже не и в цялата страна, а само в техният квартал, окръг. Тексас ги знае, Тексас е огромен, но не е целият свят. Толкова са популярни, че Мик Джагър ги кани на едно частно парти. Ето, появяват се още имена от големите. Запомнихте Джони Уинтер, ето го и Мик Джагър. Така или иначе, остават популярни в окръга, в рамките на само щата. Е, то стига цял живот да свириш, знаете колко огромно нещо е Тексас, но в крайна сметка през 1982 година е техният удивителен втори шанс. Веднъж се случват живота такива работи. Продуцентът Джери Лъксвър, който много добре ги знае, и познава организатора на фестивала в Монтреал, знаете, той почина неотдавна, истински ентусиаст на истинската музика, без стилови ограничения. Чува ги и казва, да, те ще бъдат главните герои на нашата блуз вечер, и ги канат в фестивала в Монтрио. Много е писано, много е разказвано за тази поява на Стиви Рей Ваун и Double Trouble на фестивала в Монтрио, Монтрио Джаз фестивала. Започват с Freddie King, Hideaway, и след това изстрелват едно от най-великите парчета, записвани от Стиви Рей Ваун и Double Trouble. Част, разбира се, от техният първи албум. Чуйте истинска тексаска атака, композиция инструментална, носеща името Rude Mood.

Лентата на касетката ми на тази част беше се изтъркала от превъртане на това парче. Изслушване, пак обратно. Изслушване, пак обратно. Просто имахме късмет, че в махалата някой беше донесъл плочета. Е, знам кой е даже, но и бяхме презаписали моментално и щастие неземно. Какво става на фестивал в Монтреал с този звук? От появили се сякаш от никъде трима агенти, облечени като Зоро, с шапките си, като че току-що скочили от пиратския кораб, типове на джаз фестивала в Монтрео през 82-а година. Най-отпред стоящ човек с стратокастър от 59-та година, подкрепен от другите двама от Double Travel. Нямат нито албум, нито договор с която и да е фирма. Нямат име, никой не ги знае, но правят всичко на сцената на пух и прах, както се казва. Веднага след това всички искат да знаят кои са те, откъде се взимат. Истината е, че се чуват и освирквания на края на записът. Има го. Разбира се, днес всичко това е достъпно, ако ви е любопитно, може да чуете. Освен ръкоплясканията, има освирквания, защото винаги има пористи, както знаете. Сега да кажем, че Стиви не е бил, че не е забелязал всичко това, но нещата продължават напред.

Даже има един момент от представлението, в което те излизат като на почивка и ги питат, ще се върнете ли изобщо обратно заради освиркванията. Но Стиви Ребон казва, че в крайна сметка много добре вижда, че това са само няколко човека, които следят отпред.

когато петима от 6 човека те освиркват, те ти звучи като че целият свят те мрази. Намериха всичко това, което ми правиха много шумно, много не на място. Те искаха акустичен джаз, блуз. Искаха да намалиме апаратурата си на 2, аз обичах да е на 10. Има до това шоу и на DVD, излезе преди няма и 10 години, началото на това десетилетие. Всичко това вече отдавна е известно. Но какво става след това представление, което наистина те правят впечатление? Именно заради фестивал Джаз Монтрео, Стиви се запознава с Джексън Браун и Дейвид Боуи. Джексън Браун и го знаем, правили сме отделно издание на предаването рок-н-рол посветено на него, предлага им Лос-Анджелеското си студио да влезат и да записват да колкото искат, защото не са изключително впечатлен от това, което дава от Travel правят. А Дейвид Боуи направо ето. Джони Уинтер, Мик Джагър, Джексън Брауни, Дейвид Боуи. А Дейвид Боуи веднага, знаеки много добре за какво става дума, го кани като китарист в записите на албумът му Let's Dance.

Може би един от най-известните албуми, не може би, така е на Дейвид Боуи и Let's Dance от 83-та година. Китарите с работа и на Стиви Рей Вон, иначе знаете списъкът с музиканти, в които участват записите на Let's Dance, е просто смайваща, но и Дейвид Боуи не е в позиция да не може да ги привлече в този албум. Да припомним, освен на едно името Let's Dance, China Girl и едно от страхотните парчета Cat People на Дейвид Боуи, част от филма с Анастасия. Но важно е, че Стиви Рей Вон от локална блуз звезда в Тексас излиза на светло, ако можем да използваме този термин, и участва в записите на този така мейнстрим албум. Знаете, един от най-известните, но и най-добре продавани през 80-те години. Един от ключовите албуми от историята и на Дейвид Боуи и на 80-те. Какво става? Връщаме се с Double Trouble. Благодарим на Дейвид Боуи, че е поканил Стиви Рей Вон.

Mary Had a Little Lamp. Това е композиция на Buddy Guy, част от Texas Flood на Stevie Ray Vaughan, на албума, който се появява след това шеметно развитие на нещата след участието на фестивала в Монтрео. Половината парчета са кедри, половината са си негови техни композиции, но във всеки един от каверите е добавено съвсем немалко. Албумът се оказва наистина изключително успешен, достига, обърнете внимание, до 38 място в класацията на Билборд. И това е за един изключително, как да наречем, жанров албум до този момент, на такъв 100% блуз, такава висока позиция в класацията във всички други албуми, не се е случвало, много сериозно постижение. Веднага прави впечатление пък и с това, че се намества най-спокойно, абсолютно неизвестни между най-известните, и започва да пускат много от техните парчета по радиостанциите. Веднага Стиви Рей е забелязан и от специализираната преса. Guitar Player, прочетото списание, му дава две титли по също това време. Най-добър нов талант и най-добър електрически блуз-китарист. Hey,

0: Още от първият албум, Texas Flood на Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, Dirty Pool, една от най-тъжните парчета, които човек може да намери в този стил, изсвирени по такъв начин. Особено не може да не сте обърнали внимание на това, което направи с китарата във втората половина парчето Стиви. Всеки един стар бусар би свалил шапка, знак на уважение. Golden Standard Weather се появява малко след така успешния Texas Flood и в комерциално отношение дори успява да го надмине. Началото му е ето такова.
1: Since I can't read music and everything, I find out that I do the best when I just listen to where I'm trying to go with it and where it can go and not try to rush it, not try to make up things as I'm going necessarily, just let them come out. Then I'm a lot better off. If I start trying to pay attention to where I am on the neck and, you know, this is the proper way to do this or that, you know, then I end up thinking that thing through and instead of playing from my heart, I play from my mind and that's where I find that I get in trouble. If I just go with what's in my heart and let it come out, then I'm okay.

Единото парче вече се появява и във вече появилата се телевизия MTV. Непрекъснато го въртяха. Въртяха. Не сме го гледали, но пък достигаха прехвърляне на видеокасетки, записи и се оказва, че е било едно от най-пусканите тогава парчета по тази така важна за музиката телевизия. А имаше мрънкане, че пускат кофти работи и само поп неща. Албумът комерциално е по-добре дори от Texas Food, Cold and Stand the Weather, достига до 31-во място в класацията на Billboard за албумите, така наречените Billboard 200. Достига, мисля, и до платинен тираж. Това е ясно с цифрите. Следват страшно много концерти. На практика почти всяка вечер Стиви се раздава на някоя сцена, дали по-голяма, дали клуб, дали с други участници или сами заедно дава отрава с публиката. Изключително активно време. Записът е на този албум, направен само за 20-тина дена в Нью Йорк Сити. Една от първите неща, които записват, е превърналото се в като че ли стандарт за бус музикантите изпълнение, носещо името The Tin Pan Alley. За жалост ще си позволя първо да говоря върху него, което е изключително минимум невъзпитано, но тъй като парчето е 10 минути, а ми се иска да пуснем по нещичко и от другите им албуми, само да кажем, че този запис, пък вие му се насладете сами, е направен, ай така, от раз. Няма наслагвания, няма добавения. Влиза в студиото, 1, 2, 3, и след това този, който отговаря за нещата, казва: това е най-добрият начин, по който го направихте. Звучи фантастично. Да преминем към следващото парче. Да не пропуснем да кажем, че в този албум в някои от записите участва и по-големия брат на Стиви, Джими Бон.

съвършено в студиото, но на сцената Стиви Рей Вон и Double Trouble са The Real Deal. Същото това време, за което говорим, 84-та година, момчетата свирят на адски много места в Съединените щати. Канада, в Европа достигат и до прочутото Rock Palace предаване в Германия. В Нова Зеландия, Австралия. В Австралия имат две шоута, продадена прочутата опера House в Сидни през ноември 84-та година.

Return, изпълнение много сме слушали, но това на Stevie Ray Vaughan като част от вторият албум на Double Trouble е награда Грами за тази версия в онези години. Продължават Guitar Player след номинацията им, както споменах, най-добра нова надежда, най-добра електрическа блуз група. Следващите няколко години абсолютно вземат първите места по гласуване на читателите, разбира се. Golden Standalover взема първо място в списъците с най-добър блуз албум, най-добър китарен албум на годината. Парчето, което чухме, онази скорост Руд Мут, вече е наградено с награда Грами за най-добър рок инструментал и изобщо започва да валят награди. Всичкото това нещо се завърта в страшна скорост. Всяки минута от живота на тези момчета в тези години е абсолютно запълнена.

Look at the little sister. Третият албум на Stevie Ray Vaughan, Double Trouble.

woman now. Ballerina. Hey, hey, hey, little sister, обогатено звучане на триото. Чухме и саксофон. Джо Шублет се нарича джентълменът, който участва в записът на това. И на още едно от парчетата в албума. Към Double Trouble се е присъединил още един нов член. Става четирима на клавишните. Пее на някои от парчетата, в което пеят всички Soul to Soul. А именно откриващото Say What, което чухме и ние в откриването в началото на днешната ни среща. В това издание на предаването Rock and Roll, посветено на Stevie Ray Vaughan.

изключителни времена за Стиви Рей. Спомнахме за това, което прави групата през 1974 година. На практика те не спят, са непрекъснато в движение. Легендарният концерт, забрави да пропусна да спомена, в Карнеги Хол пред няколко хиляди човека, октомври 1984 година. На сцената се качват страшно много и други музиканти, освен триото. В публиката са каймакана музиканското воинство. Стиви Рей Вон е обявен като в началото на концерта като един от най-великите китаристи на всички времена, и това още в началото. Цяла нощ свирене, парти след концерта, раздаване на автографи. Това с автографите не искам да пропусна. На няколко пъти се появява в най-различни спомени на най-различни музиканти през годините, които са били с него, или просто хора от кръжението, техническият екип е направил впечатление до последно, докато е жив. Стиви Рей Вон, който цитирах още в началото на днешната ни среща, е абсолютно влюбен в живота и се припокрива 100% с представата за Стиви Рей Вон, китариста. Самия той мисли за себе си като именно по този начин, като Стиви Рей Вон, китариста. Едва в последните години, през които на тази земя, започва да променя лека по лека своето отношение към света. Това и след като много сериозно го закъсва с наркотиците и алкохола, взрива опасни коктейли от страшно много уиски и кокаин, го довеждат до колапс, разбира се, но пък следва и лечение успешно. А оттам лека до лека Стиви Рей започва да открива и духовността, и нещо, което би могло да съществува и извън това Стиви Рей Вон китариста, но той изцяло е такъв човек и до последният си ден след като е изнесена апаратурата, малко преди да се качат на буса или на колите или на каквото там се предвижат, ако има хора, които желаят да поговорят с него, да си предложат плочите, за да се подпише на тях, китарите дори, той е неотменно, и всички твърдят, че не са успяли нито за момент да видят нещо професионално, за да не използваме думата фалшиво, в това, което той прави, говоряки с тези обикновено по-млади момчета, защото всъщност той е бил един от тях,

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринала до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Друго парчето, за което казахме, че трябва да се чуе още веднъж, е началото на албума In Step от 89-та година. The House is Rockin', албума, който се появява след известна пауза, нова изстрелване на първите три албума, почти само с по няколко месеца време между тях, колкото да се запишат. In Step се появява 89-та година, няколко години по-рано Live Alive, албум, от който също слушахме откъси и който оставам на вас да се потопите в него, ако ви заинтригува. Какво да кажем за този студиен албум? In Step, четвърти в историята на Stevie Ray Vaughan и Double Trouble, ако броим, разбира се, и концертния, иначе трети студиен албум, ако аз не греша, не. Не, ама да, четвърти, разбира се. След четвъртия студия, разбира се, за момент се разсех, Texas Food, Couldn't Stand the Weather, Soul to Soul и ето до 89-та година. Само няколко години, а много дълго за Stevie Ray Vaughan лично време. Споменах преди рекламите за

Самият Стиви разказва, че когато още сега това са негови спомени, още от съвсем малък 6 годишен, започвал да краде от пиенето на баща си.

години по-късно, още когато е при кобрите, алкохола е... в компанията на канабиса, метамфетамините и всякакви други Mother's Little Helper. Къде ли иначе наистина го закъсва сериозно и се налага да се спасява нещо, което без да влизаме в подробности, то успява да направи с помощта, разбира се.

към музиката в албума. Да, смята се от едни пористите, че Слава Работа много по-комерциален, отколкото предишните три, но веднага на противоположното мнение, и то съвсем не без основания, застават тези, които казват, че това е може би най-сериозният му албум, изключително професионално направен, както чувате, звукът е много по-богат, аранжиментите са по-различни, участват в записа и много допълнителни музиканти. Това беше парчето Crossfire, върху което си позволявам да говоря. Едно от най-хубавите парчета в музиката, в тази въобще, но предполагам всички го знаете отлично. По това време Стиви Рей Вон е и част от анонимните алкохолици, знаете тази организация, която в крайна сметка се оказва успешна за страшно много хора по целия свят, които спасяват и живота си и се отправят на едно по-различно от досегашното си съществуване, с най-малкото отпадналата необходимост да се чувстват виновни от това, което причиняват на близките си. Стиви Рей Вон вече се е развел с

Казвам тези неща, защото името на албума In Step е свързано с тази 12-стъпна програма на анонимните алкохолици. Може би сте се сблъсквали с тези

Wall of Denial, преди това Tight Rope, цялото парче, имена на песни, свързани с на жаргон, това са неща свързани с неговата зависимост. Отправяйки се на нов път, изпълнен очевидно с изключително желание, Steve Ray Vaughan заедно с неговите Double Trouble и още студени музиканти, записват един албум, който Lou Reed на времето още нарече един от пиковете на 89-та година в музикално отношение. Отново валят награди, има и грамите, има и посочвания за албум на годината. Някои от песните са изключително лични, казахме, свързани с неговата зависимост, изкъсването и откриването на новия свят. В този албум, неговият финал, има една композиция, носеща името Riviera Paradise. Негова композиция, дълга 8 минути и половина. Един подарък, който човек би могъл да си направи, слушвайки я.

това е само началото. Остава на вас сами да се насладите, когато намерите за добре на тази фантастична композиция, с която завършва албума In Step. А ние заедно ще споделим пак парче от втората страна на плочата. Нарича се Love Me Darling.

рок-н-рол, което слушате по Тангра Мега Рок, посветено на великия Стиви Рей Вон. Преди малко самият той разказваше истории от началото на пътя си. Ние към края на днешната ни среща

26 август 1990 година Стиви Рей Воун заедно с Double Trouble свирят в щат Уисконсин на сцената на един известен горски курорт Alpine Valley Resort. Там има страхотна зала. Участват Eric Clapton, Buddy Guy. Стиви е в изключително добро разположение на духа. Усмихнат, разменят си шеги с колегите Eric Clapton, Buddy Guy. Всичко е разказано. Следващото място, на което трябва да бъдат, е Чикаго. 4 хеликоптера, които излизат през 2-минутен интервал. Стиви се качва в този хеликоптер, който е трябвало да се качи Eric Clapton. Хеликоптера, в който се качва Стиви Рей Воун, се разбива буквално няколко секунди след като излита, удряки се в склона на планината. Взрив, пожар. Не е имало, но всички умират мигновено. 27 август 1990 година, 1 часа през нощта.

Стиви Рей Ваун умира, оставяйки ни фантастични записи като тази интерпретация на Little Wing, която получи своите големи награди и стана част от излезлият посмъртно албум The Sky is Crying. Парчета записани през всичките тези години, но не влизали в албумите. И така, имаме предстояния албум, няколко концертни. До сега до нещо, което може да ни отведе, където ние пожелаем. Благодарим за музиката на Стиви Рей Ваун. Благодарим и на вас за компанията. Разделяме се до следващия път с инструменталната композиция, една от най-красивите инструментални композиции, съществуващи въобще, написана за Лени, неговата любима и представляваща част от първият албум на Стиви Рей Ваун и Double Trouble. Чао, до следващия път!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Roco, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valia of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Matt от Kublai Khan, това е Chewing Through the Leash.

featuring Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация в Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас. Kublai Khan и Lion Heart. За Lion Heart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slow Obsidian. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда са в четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мега Рок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack, и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Dead Grip. No,

рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need For Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

Новата стрип-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need For Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear's Friend, Violent Way 2026.

Остана в щатите за още едно ново издание, или сравнително ново. Той излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection, а това е новият мини албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

Всъщност това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Неотдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизагони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2025.

след Alexis on Fire преди малко, оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP The Abuse. След заглавната The Abuse, това е Self-Driving Man.

И още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е...

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

интерес на истината, тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, бутвач и актьор Мати Мадъсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in a Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Blues.

Comeback Kid продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега, Comeback Kid, Heavy Step.

от Канада обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Green Grass продължаваме с Overslept.

Другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор пънк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаем още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

Диско Удръг с още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Panic Attack. Слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук не веднъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край, вероятно ви е познат заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: До преди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026 оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриваща песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим Truth Till Dead. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Dead Before It's Over е наистина True Till Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Dead Before It's Over направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще за Dead Before It's Over последните няколко години са отново много активни след няколкогодишно затишие преди това. Да не говорим, че те издадоха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart заедно с разбира се Terror, Last Hope и Risk It. Незабравим концерт за всички нас, които бяхме там. Тепърва ще говорим за концерти в София в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Dead Before It's Over и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Dead Before It's Over, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Dead Before It's Over се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends Family Forever, по най-добаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends Family Forever, Debbie for His Honor, 2006.

един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Хардкор и Пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и до нови срещи!

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: Тангра Мега Рок.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Tango Mega Rock.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мега час.
7: Искам музика!
8: Хубава музика, си хубава.

запомпен радостен поп от канадците Jade Hairpins. Ще слушаме още нови неща от инди-рок футуролозите Deerhoof, джазираната небрежност на Broken Candies и интимните сол-пейзажи на Ник Хаким. Имам и тези образи, английското дуо Warm Digits, преливат от дискоентузиазъм и електроносталгия. Здравейте от Лондон. Това е Мегачаст с Андрей Владов. Окей, сте, нали? Дайте му жега на това парче, за да усетите по-добре как емоцията бавно се надгражда, за да изригне в неудържимо удоволствие. Ето ги Warm Digits.

Flames and Cages от новия албум на Warm Digits, Flight of Ideas. Пълен е с още много такива интересни инструментали, но има и изпяти парчета. Warm Digits са двама, англичаните Andrew Hodgson и Steve Jefferies. Събират се през 2012 и вече са на четвъртия албум. Преди да започнат да композират собствена музика, те са продуцирали и ремиксвали парчета на Uncle, на Maximo Park. Работили си с други британски банди, като Field Music. Започват живот като Warm Digits, правейки експериментално текно. Когато обаче са поканени да направят саундтрак за анимационен филм, Hodgson и Jefferies откриват, че ако добавят живи китари и барабани към своята електроника, това прави саунда много по-богат и интересен. Откритието отключва музикалната им фантазия и в резултат те прегръщат всякакви стилове. От краудрока на Kraftwerk, през разстроен инди-рок на My Bloody Valentine, до фънк, до диско. Не случайно този четвърти албум на Warm Digits се казва Flight of Ideas. Това е термин от психологията, използван за да определи състояние на превъзбудена мисъл. При Warm Digits тя е и ненатоварващо приятна.

различен диско-поп от Калифорния. Това беше Хани Ал-Хатиб. Пусках ви неща от новия албум на бившия Блус Рокаджия в началото на месеца. Още американска музика, но този път от Бруклин, Нью-Йорк и страдания Neo Soul на Ник Хаким.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Париж, американски блуз, но от Шотландия. Това са Blue Milk, банда от Глазгоу. Заедно са от няколко години, но едва през 2020 издадоха първите си студийни записи, 4 парчета, обединени в EP-то Coal in the Fire. Blue Milk взимат името си от албума на Captain Beefheart Safe as Milk, но са повлияни повече от блуса на Muddy Waters и Junior Kimbrough, отколкото от по-ексцентричните музикални пътешествия на капитана. Начина, по който вливат свежа кръв в старата дяволска музика, обаче може да бъде сравнен само с майсторството на съвременни блуз банди като North Mississippi All Stars. Чуйте само какъв впечатляващ слайд дърпа в това парче китариста на Blue Milk, Johnny Mac, който е и певец на бандата.

Future Teenage Cave Artists, 16-ти студиен албум за бандата от Сан-Франциско, Dear Hoof. Бяха огромни на американската инди-рок сцена през 90-те и до днес продължават да бъдат непредсказуемо интересни и различни във всяко свое студийно творение. В дългата си кариера са експериментирали с всичко, от класически рок до класическа музика, през джаз, псих-поп и пост-пънк, като при това винаги са съумявали да ги щамповат със свой специфичен почерк. Новият албум на Dear Hoof е записван през вградения микрофон на лаптоп, нарочно, за да пресъздаде настроението на апокалиптична ера и свят оцелял след разрушителни войни и болести. Казва се Future Teenage Cave Artists, защото композициите в него сякаш наистина са сглобявани от оцелели артисти-тинейджери, които са ги съшивали като песни от оцелели отломки музика с помощта на разбити звукозаписни машини. Без съмнение, парчетата са реакция на новото време, но пък показват също така как от грозното можеш да направиш нещо наистина красиво. Наранените очи примижено се взират в красивото огромно слънце, е тази композиция на Dear Hoof. Ако оцелеете след това парче, ще ви пусна малко Easy Listening.

Jade Hairpins. Бандата е страничен проект на Джона Фалко и Майк Халичък от иначе звездки на хъсените канадски панкари Fucked Up. И двамата продължават да свирят с основната си група, но като Jade Hairpins правят отчудващо мелодичен поп, повлиян от инди рок, фънк, диско, сякаш за да си поемат дъх от по-гневната си основна музикална същност. В мегачаст слушаме неща от дебютния албум на Jade Hairpins, Harmony Avenue.

Мега час.

0: Will you kindly read that?
1: What is it?
0: Read it.
1: Oh.
0: Yes, sir. Oh.
2: I think it's disgraceful, sir. Absolutely disgraceful.
3: What?
2: Yes, and I'm glad you are here so that I can tell it to you personally.
4: Due to Broken Candies, още един шанс да надникнем в богатата френска музикална сцена след новите албуми на Къркара и Слифт, които слушахме тук в Мегачас неотдавна и бяха силно китарно ориентирани. Broken Candies обаче прегръщат други стилове, дъб и деликатно джазиран електронен лаунч, базирани се в Париж, и това е техен трети албум, казва се Case Off. По настроение напомнят много на друго електронно дуо, на британците Lemon Jelly. Нищо чудно да са и прероден техен вариант, защото в композициите си използват не само много реплики от английски филми, но и заглавията на парчетата на Broken Candies издават англофилски настроения. Това, например, се казва British Intelligence, британското разузнаване.